quăng chiếc con căn nhà mình nó chán nản dằn mi vô lại bà vì nó ơi.